Skotski folkasangaren Eric Bokle, og er flyttet til Australia som 25 år gammal, skriver i sangen The Band Played Waltzing Matilda, og i 1941. Vi tar søvna om unga mannen som var sendt heimatter til Australia av hermotenon, Ottan Bain. Som gammal sitter han og ekleier Orly og Hernamar skrugongna, og undrar stiver om lottekarne monovita kvart hei marsjera fire. Kjøtt har vi alt glemt det, synger han, og til helst eisne te som vi at henta tatt det snur seg om annan heimsbardea. Og jeg som døven 85 år lien, så gjerne krutje enda i Europa. Det er faktisk de skæra noen av folke som kunne sya fra reolegnen. The band played Waltzing Matilda, og mot enda noen av sangsnen hørte vi et eisne nekrastrofer ur velkjenta australiska sangsnen Waltzing Matilda, som Benjo Patterson skriver i 1855. Sankrum er ofta kallet vår og allmenne tjåsankur Australia. Vi er kommet til enda i Jambalaya og i det. Her er vi har vært annar heimsbardeie. For en av Facebook og Finn og Dama Suyna tja Jambalaya, Jambalaya steva vi jod. Her sørste vi playlister i Vissansner, i Vira Spalter og Anna vi kommer til fer. Det er bare reisen til at enda høyre sendingene og heima Suyna tja kringverkenen kvf.fo. Takk nykker i det, var Daniel Tausen, i eit Inge Samuelsen. Vera Lynn, The Forces Sweetheart, släpper att enda sändningarna och idéer. Vi sänds någon som mest av ötlån vill knyttera att sätta hansbördiga och vånen i om att frigör att du ska valda. Tack för hesa för. We'll meet again.